0: Radio. Hello.
1: No.
0: Yogala.
1: Kama ustedes. Gabinete de nyakafunzo wiragazi.
0: Oha.
1: Musai gabinete de nyakafunzo wiragazi.
0: Wiragazi mri mutao.
1: Iti ndegwali gwena ya de.
0: Ndamukiza ba wiragazi. Nyakafunjo ko aliyoche ya mano ogo musiramu mrairo ogo wa mweta Asumani kabira
1: chairman wa NRM. Ogo mwawe akumanyiro kungi muno.
0: Ya mmanyiro ogo muno.
1: Ati kamba teko. Ati ko staff ya KKCR.
0: Webali mnonga.
1: Njinti ko sirati nyamunende. Shabani vitore. Akofira vitore. Chairman wa tume vitore. Mwanzo kuda zimbrara. Awagame mbrara. Manya joni katikara agala sezu mdogo antu kuchinda changwari alioro kikevu chinda changwari njijente kuna narongo iragaza defini iragaza na abiso iragaza jite kuna wadzila United Divona na mkade wangetu mwene mwene ronya kufunjo anu aliogo di shabani mafulewe kwa mbali mwene valiawa vayoram mwene kuna kani rikamu nusena waruma anjakasa ina halima sarazi kwa praza zibasista zvuna na vamu na vamu siyo Nabona baba nyaye musaigwa United nya kafunzo manene na bintu zibiru jibyong. Akazina kwa kumpaji. Urazo kuzowa umaru mwanje. Omiri yo sweet mura. Akazina kuna kende zabu mwanu na ramba tiragali. Musaigwa maninya kufaka sibere aso. Samba sasite. Kamala
0: utenze kwa kute. Nera ngamba ti kutokende. Hello.
2: Nana fama. Kwele kwele zama nyaye Uganda chi.
0: Esebo.
2: Kama chile jamu ajineri kwa uye mbembeo Uwele za niburu njibu ya keke siyara kanda matakani wa sima
0: Yesebo
2: Nyoti muza kuchezo umutuma angu nda muso ugunogu Kwa uni nza kwa kurugwe nchini usanze no radio
0: Hey radio niyelu kumanyisa
2: Yee gomu kama wanji Kani nogo rama jamu ajineri kwa Nyoti muza kwe uga mama wanji chinzara to otista Munu mchara wanji amoto Jamu ajineri kwa uye mbembeo
0: Yesebo
2: Wanje mukama wana
0: Bitu bakazi vanya abgenchi muta bagesi mungo baramusikyo
2: Izo narira utu
0: He?
2: Narira utu
0: Katonda wangoro kumanyisati
2: Mukama wanje Nompa ya kesho ngoro
0: Olire utu ya nkayesemo
2: Reka kushika wensele nongo manya hindi
0: Bara kutendula
2: Iwe Nompa ya kesho ngoro
0: Kazinati
2: Loza kunjira wa mugabe umwana wa chenzije Unyiro ziro para ziro kajendera wa avale fara nguna wa nene Asha nguwe sine ya Yo manji niwe kwa mbe mbefu
0: Aha, yo manji niwe wewe Ansira nkwenda kusindikira akazi na kanu na nyowe Hello
3: Sam
0: Leta vibe
3: Oine vibe nese izo mkazi ya kugavulirachi
0: Iwe sebo, iwe jenda mpora
3: Jenda mpora abgati
0: Ndi amani ga barabara
3: Weri Ogwa tali tulijia hengwa nyakarongo sabu
0: Kuna jenzire na nkeji habilionia cha mutunzi na arugayendi stede
3: Nyosamu anti nisamaka antu Obata mama shalom yeku mkana agamba Dili vibiona wadi koro taja chachiro weye
0: Mama shalom Iwe nanku kwenda kuhu
3: Akia
0: Eee
3: Kama kwa kazina kanyi ndaka jenei mama sharumu na waka hulile Akuzo ajefu kule rutaya Oyeyo awamanyu mkwano mwevale Awatakala na wakazi wago
0: Iwe sebo mkazi wanjora mwenzachi
3: Kwa kazina kazina kwa mjeni la mweni mwenye na babiri
0: Eee wakatuereza
3: Mwenye na babiri
0: Kama msaijori na kweo Oh no mwoje tima njine charo Madamu wango kukura mkiza atuoki wangi Hello
4: Hello
0: Wanji
4: Akiali Josephine
0: Agamba ta Josephine
4: Alikiri Mama laka agambia ti mramukize baitu akatuguro Jenny Kapaso nyele sisi mhoso wa bukaonte Hona lebo haka sarobati ya gambirali Halebiyo mkura mkize
0: Mgamba wa kamburao
4: Haliyo Deni aroho mgusi mgoba Mabuga Deni aroho hona lebo bakengesa listad. Kwa gambira kirole di. Nemkiza nko wabana. Deni akazino rangele ya mwagwesano njire ya mza kufana ye. Kanyumilo mnyoro wangi mteni maitati.
0: Eh? Josephine. Ya kufana ye. Kale. Kaja kuija. Hello.
2: Estebo.
0: Mwanji.
2: Jebali Estebo.
0: Niwe Jebali.
2: Urinchi ni Maiko kuruganya katera mpefu.
0: Maiko nyakajera.
2: Mpefu. Nani namusa huu kidi wa anjogu nani mpura sabalira haledio.
0: Kida sabalira diao.
2: Naba antabawu kumpuri wabu gara maa mpefu oguninchi miyamaiko makanika. Bye bye bye.
0: Yebade mnonga. Hello.
5: Hello Simo.
0: Wanji.
5: Jebale program.
0: Niwe Jebale.
5: Nyoti kuza kujiru gao.
0: Enchi.
5: Nimanisa radio. No man yasam.
0: Wanji.
5: Arobu kubandi ikawo ukatele sumu karibotaji kwa takabirwa.
0: Inga onganyire.
5: Jamu ni maene redi nyingi na aramuseo Amerika sojo. Na aramuseo kateja chinyakatojo. Na aramuseo mbosu wanjani mametaka kazi jeni. Na aramuseo na jimura kiki. Na aramuseo na baru kumanya kidu wa inipasu wadomu tiri mbuzomu kodo wa arabu mkasabasi junia.
0: Kali.
5: Na sende sayomu kazi wanjani mametati hite aginesi. Ina mazara wanja yao lugarama sao ni wameta fly. Nabo kuma nyabuna kare poka iwe samu.
0: Wanji.
5: Wabo ni kao mpao waika kumu vyo mwe pao gumo ojire mkuku wangamba ojire tikakiti na mwara musa.
0: Omujirachi.
5: Wanji.
0: Omujirachi.
5: Tuna urira.
0: Kakido omujirachi.
5: Eh?
0: Ego katonda wangi.
5: Katonda wangi, you are some. Konka, no manyangu nyawe, etonde yovita andikira na nyenga kora jome jompao.
0: Eh?
5: Ndakora na Victor tujamureba, keke siare jetandi kire, tika manya, yono basobu ta manya vitu kakora. Yonda mchize na no mchize bara mweta Edward Dimara.
0: Ye!
5: Edward Dimara.
0: Agamba to Patricia kagani.
5: Abao, nabandi hindi, aloko ziraredi yao, vona. Tidwa.
0: Kazina kawe, kazina kawe, ansira nkaku.

0: kabiri ma home message
1: akasinje na okea mgeni wakasinje wa akea
0: na akea na msinje wanje mchilo cheri zoba
1: eh akasinje mwakea
0: akasinje na okeha
1: katonda wangi
0: na akendeza wabu na awaliku unyendeza makamarunji
1: iwe
0: wani
1: echa kusemeze rizoba nichi
0: echa nchemeza mshinja wanje ni waya nchemeza mulijona
2: orichizo mga
0: mshinja Oya nchemeza mwenye nikuatira na choma na wana atego uzina mwona mga tukuatira
1: Omushinja mwine mungaro zingaye
0: Mwine mungaro yikumi zona zona nzitera nize Esikesa mpurumina jane mana we mwondelo ro mwenyakulire
1: Ninza kumura musike mama jowa
0: Wanzi
1: Ninza kumura musika
0: Ea mwena mjuri zidone katikenje yonamu akura mama tata santi
1: Cheya mani
0: Cheya mani mjuri zidone
1: Elizoba wanyumiru kwa mati
0: Mgenu natebwa
1: Wategwa
0: Natebwa mgena masemele wana goku unyiti
1: Ejiredi yonojikunda Ejiredi yonojikunda
0: Enti
1: Eredi yo
0: Edio mgenu ni njikunda ni mbali ya choma tu asile turukutela konga sinu ziru kubadize
1: Hati Kagambo chikore ndakusindi chila mngami wawe
0: Akati
1: Akagambo
0: Akagambo kino kusindi chila mshija wanje
1: Banzo mgambire zisha
0: Ni nyenda kwa gomante ya chile zake hesha habiri nina Ninyendo mshinja wanji Agumante ya tereza gehesha haviri nime chiona mshami Nichendi kumyendeza
1: Mshinja uge mumperezi
0: Mazimago kuwa kasinje pike
1: Mshinja mumpe
0: Yanaenda kwa agula yo baby wanji Yanaenda kwa museo
1: Mumpo mshinja wa otrewe
3: Uitifamu gadiraya
1: Omukama
3: Ngaha
1: Oliyo kingi
3: Ulonji munonga tine shonga
1: Bajira ngoba kuine mungari kumi
3: munonga munonga muno muno
1: Abe nuguchi wa nugune
3: Wanji
1: Abe nuguchi wa nugure
3: Namazima
1: Ayye nanka ye Akasinje murake
3: Unichiru zankateko mkawasha tui
1: Jenda mumisho
3: Ala musawu tata wanjo wanzira chapaso nikasene ni Christopher Wita aile siwanu Na kurasahu nabatakabona bita Na kurasona pigaye bwa na namuhurire Nabandi bona bari kunkunda Na nabari kunyanga bona tina nabira kimwe bona tina bashoroza Kali kali saa.

0: akuliriza?
1: Mwalimu Kilianja.
0: Mwalimu Kilianja gi.
1: Mwalimu mama tewana semere iro muno. Magamba nti basi meri.
0: Ah.
1: Deka na nyamba ramkia.
0: Mm.
1: Oke na mnyoro wangu ndiye na mwalimu sasa kwa kwa kwa.
0: Ego.
1: Ndiye na rongo mauda amosi.
0: Ah.
1: Rusi ni mameza sivyo na Kilianja. Mama Sengusa, Dr. of the Victoria. Aliya kibongo star na hatimani malikipemba. Nisoka alipata biyansia kukulara. Aliyo matayo chikora hana kalika avui. Barugawa kiaka sene ni ya rangara basa alikia kukuku. Aliyo mama karungi alipere. Mbele katujeme kiansike. Neza fini kavuka birungi kia mneme mama hira alimugari. Tuna baka mangire mori ni kiriansia kunda gonde ufeka mjito.
0: Kale ati nsigaze kutera obuzine barasaba kurabira hawa nanka WhatsApp aho ahamu na TikTok. The TikTokers. Request for the song. I gonna pay for you.

0: mukaga omwezi gunu zijja kuba ziri saa itano kuika saa musanju hajja kuba yaliyo mupiira then saa mwenda kurusedi then ebiro byokweza biri na musanju ebiro byokweza biri na musanju zijja kuba ziri saa munana kuika saa mwenda hajja kuba yo mupiira hagati ya bayusi hamu na bapolisi. Deni saa muenda bagende mukurusedi. Obo ine iwe. Sobo rabo manjiro liyoko leka tuetabeyo. Itwena. Saa zino ikire rugashari. Eka hindu kaira. Rugashari mali teyari nke yavuli. Techari nke yavuli mukago. Abanta wako hayo mwebali. Kani singo bano enda kubasagika. Inamba yesimuka angikui. Zero musanju musanju muenda. Zero zero. Musanju na musanju abiri na muenda. Zero musanju musanju muenda. Zero zero. Musanju na musanju abiri na muenda. Kirokino Dr. Julius. Dr. Julius wa Rugashari. Aine yo omukoro gwamani. Akwenda kugia kuweza yo itafuari. Aha kanisa ya Rugashari Parish Church of Uganda. So itwena rekatubeju. Na nyoba itha wenja kuijayu. Nja kuija yon kuguze Dr. Julius akuba na nyowe biro byokweza biri na bitanu okwa ikumi. Na nyowe nkwenda kusimbura fundraising makunale mankuduri. Inyo nyowe na banyakura heru abali nkaha mahanga gona. Nja kubane namba ya account number ya bank. Tuteke mpude. Tiniko sawadiko na wakati kengei. Tiniko sawadiko ni sentiruku. Tiniko bwana mukuru kagadi vicariate na abandi na abandi bayinangi atulirize kale nyikiriza obwati nkwate amasimu kagayingaha adeni ni konsobole kuba aningamba anti kutaiswi radio wanji
1: amagara munyani wani
0: ni marunji sebo.
1: Aha ndera yitingine gwa mushao. Wangu takatuka na matifato ni kasa muziga.
0: Na musa ho muntu omwe.
1: Nyoka na musa baziga bona ibali.
0: Abaziga babona ubali.
1: Bona ibali akagadi chende ho na ibali mgeni.
0: Kale.
1: Ah nyima tchikuranye dena kuinja tafa utafa yo.
0: Olize birabiri na bitano.
1: Ku asabo intelligence ogenda ubwa transportation. Kinda kora gawut kwa irona magongo tumiege shazi jenze.
0: Abantu batandikira kusindika na sete.
1: Ndiyo.
0: Donozio waburura mitware shatu ya gambire nji muandike wene yu. Halo.
2: Wekitini sa.
0: Boss.
2: Mpiwa watasomele mchunguzi Donozio kwa kawambaru zaidi.
0: Tusigeze dakika ina la mukia homo babidi.
2: Kusoka nja kulomusa wataka vona wakabamba na wale hapa KKCR. Baitu na nyewe kata toka ambayi. Kani kura ni nyefika muno ukuija umwanyi Rugashari. Okuwe nyuma yawe.
0: Oije.
2: Salimu kama wange na wandi mara wahoka.
0: Inyue na mauliri za mbesele kanda I've already invited everyone. Okay. Hello.
2: Hello.
0: Yo.
2: Hello.
0: Hello!
2: Unu maruwa kisiringa samu gende kukwa.
0: Webale mno.

mukama kandi ningira bwa kaire abandi tujya kubagarukira maiso kuri hanyuma ya makuru gaitu katwetekanize okutunga ekigambo kya mukama ekijja kuba nikitulisibwa maisa okati mu dakika nka ibiri isatu zikwija nuko tuhumuzibwe n'ebigambo ebyo habwa wiiki eno eitukwija kuba nitutandika rundi tutandikire gikiro kya leero oikale otulirize otarugaho

Ora iro otomiza waito mrongio wekienda ne mwaka tenza msanju fama. Hadakika sati na msanju za karaba saiku mnebili za njakareno. Kana kaile karike virango, kando msomi wawe alinuwe Johan Mabeya atenyi. Virango, hivyo kumanisa. Kino kirango chokumanisa, kandi chokusima kuru gali matoro joni. Katale, kabapacha Elson, chiko mwagwa paso mkawamroza sabu kaunte. Hakusima banti nywena, nywena. Haba mwirukirire, wyeferire mama we. Hugwa yezikiru vyo kwezi kuna kumi kwa suno kwa mnana. Umwaka gunu, bambi mkama yevale, kandi nko kungwe biorufu. Mubimanyire. Nogwa yegenzera bihire na saba mumganyire. Ngebyo rufunu ko biba kanda simira teni bgarukiro asimira no matoro John Katone uwakaba pacha matoro John Katale kaba pacha e LC wano nti mwebale muno eirwali akagadi denyo hospital likumani sabanti nyena ntaija kwa yoku janye wakaza wakutonye kali nubetu wesefu sura nabo na utuka nyenda zabu nigenda heru na wasusika ini wazahara kutandika nebira habili na habili umwezi gunu mwaka gunu NB muhije mutekanize genda kagando hospital ujanjabi transport nebio kulia yona vyabusa bazao na basawa wanu for details na putono shakila haziru msaji minana muenda msa tunkaga na itanu runana atanu angeya Agnes haziru msaji muenda ziru mkaga ziru bitana nana isatu. Wakisa Madren, haziru msanju minana isatu, makumia satu, nezindi makumia satu, alina itanu. Sawa antedilasa, haziru msanju minana zira, runana na satu, runana. Biarango, management ya Kaga General Hospital. Umereza biyankia, wakilani lesoni tegodi kagatan council, narabura bantu, wabakuibe bukaijubie, ni muli ya kandi bulikiro, mulekera au muli ya kaire kakumara karaira munu, ntati abajua hile. Ajua hile nanyo abasuma, msiri ogu gumukuiba, ngulikiriani omuka eifu owe, ngumuntu e nara sangu harimu, oba nti agenzeri kusenye mkaltunsi. Aija kuwa tuwaka ndasasuri vyone vya karibwa. Omulinzi aliyo atandikire kulinda. Aba zaire mrolele abana banyu bataba kwa tirayo. Kana inyo yankaba kuru na inyo mukulia kanda bamanyire. Haruhono vumuraba omukasasiro ni mugenda kuchua ebukaijo. Hatara kwa tirayo na faini kusasura vyone vya karibwa. Nukutuwaru mumbuga eza mateka. Meleza bienki wa kiliani lesson to go to Kagatan Council nuwe akubarabura atio. Onwa mwesele BJ, but not Babei ya Johan, BJ omanyire BJ, aruna kubuka manisa Babei ya Johan BJ. Baito ontari Babei ya Johan, ali BJ wa Mhoro, BJ wa Mhoro, na agonzo mkozi uokulinda haka kuchumba nukole mirimo ya haka. BJ na gonzo mkozu okulinda haka. Kuchumba ni mirime ndiyo na haka. Ii wanyakulo kuno sobra kubikora. Tera ziru msanji hiviri. Chenda na muenda. Asatu na mnana. Nkaga na muenda. Ziru msanji hiviri. Chenda na muenda. Asatu na mnana. Nkaga na muenda. BJ kuruga moro. Nuogu akonza omkoze simote ere ziru msanji viri. Chenda na muenda. Asatu na mnana. Ngaga na muenda. Musubule kwe sotingu wazina ukurungi. Ogende otandike kora. Kano ni pita mwesigu wa mtevina. Chapasoni 3. Orgeshali tanu kansa kandali chapasoni wa chapasoni zile sisi. Mkaga desiti. Na manisa velo sisi chapasoni kaga desiti nywena. Kugenda kakumiro, kilo kinu ya saa isatu, zilo sange mkira kisahe, kacheka. Kutangatangana na ba members of parliament. Kunyabrenye mgambirangani, mwikire kani mkere, uwe zi saa isatu, zilo sangeyo. Peter, mtevile, bazana ziru msanju. Habili na isatu, chinana na muenda, emu isatu.
ziro msanji msanji vini misatu kinana na muenda chikumi kumi na isatu mbaza nawe evikira home omukaikuru na bukaru omabali nyabuire ngwabaire gena rango kubura ko mwana we kaitwe bye nteni yo nyabuire na mensaba ntinye na bayimulire kirango ntiazo kere na mnumna babaire chali nenyu mkwasiro nka nyowe nyo na chulire nka kwa to amne kirango kinu baitu bazokere na nyende omuhala basemirire kana bandi nyene na bamansa nti kaitwe bye nteni yo azokere azokere aho nyabuire kwa ikuru na bukaru nuwa kwa manisa baile na mtooza timwevali kumusabina mwano kwa zukere haba hopeline medicines kitongole chichi haba saho kuruga India mwako manisa bantu nyena kwa inovu janjeba nye mbazi bakweta bantu nyena wanya kuine nduwa haraga makalusa zifumbi sukari prosesu kusinyaya presa nyinendo utazara kandida omugongo nsige suroka maiso kutetema amagara gona nebindi baine byoma byomtende bikebere ndara zona wakamulika amagara gona osanga ofisi ya kagido mtauni mumbu street waingira ofisi ya amara pita eta gerindi lili mulimbara la site akizimbe kya the high street place level 2 tushungi ini na umeme offices haina adit bookshop bazana baziro msanju mnana ina anana msanju anana ina nkaga na itano orundi ziro msanju atani nemu kaga na ina anana muenda kinana na ina ziro msanju itano m rukaga anana ina ruenda kinana na ina bahopline medicine zi ebyokubika Nyangoma Elizabeth wansambia B. Ellison akubiko mna mkatiwe kusemera Florence abuoni ya watalieva akuziku wa kiyokinu sande evido ikumi na mkaga evio mwezi kini makagunu kandi ya kuziku wa makagwa mgrusi rugorobi ya John hao nsambia nenaku nyingi muno na vikina omgrusi mgerwa Edward Simon Kabore Lesuan. Mama we peni na mgerwa Nalongo. Hamna beko mgen Simon aba Kabore. Beko mgen Samuel Bujera. Nyamiti mworo. Aba koja binyuene na banyete binyuene na banyakuni mworo. Mubikire. Beko mgen Sialgonza. Chirira. Nangendo kukira utaka wansambia. Mutumba. Kabore. Kenga, muka soha, na handi nyena mbikire. Kani na kila na basista be inyena. Na mbiri mkari, abada mbe inyena. Abataka baki jonjomi, nebero nyokere inyena. Nangoma Elizabeth, ababikire. Achiku marirayo. Omuereza Barisheshe David. Narango kufa kumkiara we. Umeleza nakate kotrida. Amufiro. Nabikire kayo umelezi sekabura John. Waburura mtunguru. Umeleza gabu nekayawi yuna. Mtunguru. Eka Ephraim. Baranjerana. Mubikire. Eka ya umgenzi. Gweba sheke. Wakana maburura. Habikaya kalemiri mwe na mwabichura, habikaya bampata, mtunguru. Habereza bukwenda, ubwabrura, changwari, hamna binkiriza, ezindi zonda mubikire. Habikazi warwe miseke, kamugamba, wairagaza, mandwiga, mwe na mwabichura. Habakoi mbaji hibiri nyuena, habamuana habereza nyuena. Habimezi wa government, NBU kuzika kwa kukini sande. Ebiro ikumi na mukaga by'okwezi kumi na saa munaani za musana abikire n'omuhereza Barisheshe David kumanya ebikusinga nosobola okuteera aziro musanju kinaana na munaana makumi ana nsanju na itaano kyenda na mukaga rundi ziro musanju
atana muenda anana mukaga zero zero makumi ana haugonza kumanye vikizira ho chinu njecha semba ya virangu yote njakara ya hati amnya kufiriri mpora nusansi mahano mnu hautaka wa nsambia BLC1 mahano mnabara vambi habara na warakati chibi mno okufera kani nenyo mbusasi na bandi nywena nsasa mna inyo virangu yote njakara ya nivigarukira kano msomi Mbaile Johan Babeya Atenye kamba gondeze esabiti enungi. Abonyo zabaitu wechenene maka tenza msanju famamu.